i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđih sto. A ja sam znao da ćeš ti

0: čujem kako se briše dan po dan, kod lanom od van, ova priča prestane.
1: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
2: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
1: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
2: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Nemoj se čudit, anđele, što neću te

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:20, pozdravljamo vas, dragi prijatelji, frekvencija 90,3 MHz. Na početku još jednog izdanja jutarnjeg programa Radija Laktaši ove subote 2. majskog dana. Iako je praznični dan, s vama se družimo iz našeg studija do 13 časova i posebno pozdravljamo naše slušaoce u dežurnim službama koji ovaj dan također provode radno. Prvomajsko jutro bilo je najhladnije u posljednjih 30 godina, ali to nije spriječilo tradicionalno druženje uz roštilj i pivo koji će mnogi nastaviti danas, posebno jer možemo očekivati sunčan i topao dan s temperaturom oko 20 stepeni, pa eto prilike za one koji nisu juče stigli da se danas druže u prirodi. Ako putujete preko granice, za sada nema gužve, ali se one mogu očekivati već sutra kada će biti povećana frekvencija vozila na graničnim prelazima. Naravno, o svemu ćemo vas blagovremeno informisati u saradnji s našim kolegama iz Automoto Saveza Republike Srpske. Ako ste danas vrijeme odlučili provesti uz vaš radio, za vaše dobro raspoloženje brinut će se Marko Trninić i Ljubomir Zuber. Dobro jutro!

potpuno normalno. A gladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo,

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: došli u ovolikom broju? Da li ste spremni za magiju?
1: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.